0: Entering Rahma Radio. Let me touch a single queen in the room as we move with him. Rahma Radio, Radio, Radio. Mind to suffer. Point three.
1: This is the end of the book. I had a book. I can song going from Rahma Radio in the extra real upper in Julia. Kami da rotin ne rashin wasu da kuma ya kawo mai da shirin namu yake cewa karfe wato 8 sora mintuna 9 da misalin karfe 8 dare zan je ga session abu na jini da zan ka muku wato shirin fatoyin rahama fata za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin tare da dadin shirin da muka muku tare da Fatima Kabiru Ibrahim Gasi da yake cewa da kasancewa da kuwa zan ku farkon tsarin gaba da shirin wannan da mai albarka. Amma kafin sannan za ku iya shigo masu waro ta kan 0707-7795-9993 ko kuma 0781-478-7777 domin bayyana labarin da ya fi jan hankalin ku ta cikin labarin duniya da muka karanta muku. Assalamu alaikum. Na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mbaka da ya fi na mb fitan hankalinka ta cikin labarin duniyar da muka karanto. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Na ma'am alaikum assalamu alaikum. Na barka da yake sai da muke tare
2: kuma. Na barka da yake sai da
1: muke tare kuma. Tabashala mutanen Lima fatan ka ji labarin duniyar.
2: Alhamdulillah da fata ai ta lalace.
1: Lafiya alhamdulillah.
2: Tsaba
1: na mutsar godiya halali sai ku dan mutanen Limawa bisa shigo da kai ka kuma ba da taka gudunmu raji don lokaci. Assalamu alaikum. Na ba ka dike sai don ki tare kuma daga ina. To masha Allah sai sai bridge dan mutanen Limawa. Na'am.
3: Yawan kada alƙawarin da yake da ya hauri kamar da hotelan kai ya rasanna. A lokacin da yake kafe ne cikin dai ba in kamar da hotelan kai ya shi kawo ne ba. Ka adali. To abin da shekara uku sai yi da dai ba. Ya kana nan sai fara gura. Wanda kawai wani ke nan ga shi shi ba ruwa ke. Wanda ji Allah ba mu shi ba ban da shi kan shi da shi.
1: Tana muna mutsar godiya ICRC na bridge da shigar da kai ga kuma na taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci wanda kuma tana mu yi ashashin namu yake nuni da cewa karfe wato ta kusura mintuna 20 don sanin karfe 8 din dare zan ji gasashin namu na jini da zan kama kuma mijin shirin fitar mama kafin sana bari mu leka zuwa ga sashin namu na cikin kasuwanci domin karɓar waɗannan talace-talace.